wajiji yen tatadi ebedu sampempensu yi eye adom ene ahumobro bi ena wodi adom ye eye adom ene ahumobro bi ena wodi adom ye